0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیٖدٕ بٲتھ۔
1: سنن خاطر ہریانوی سونگ، کرو ریڈیو وِتستا نو فون اور اپنا موڈ کر لیو آن، سیٹ کر دیو 90.0 آن یور فون اور ملے دیو 7056413010 پا فون۔
2: واہ گرو جی دا خالصہ، واہ گرو جی دی فتح۔ آپ جی سن رہے ہو 90.0 ایف ایم تے ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی دا، آپ دا اپنا ریڈیو، آپ جی دی آواز دل تو۔ ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی دا۔